vet ikke ordentlig. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.